Osi a twro nyina firi nyankopon home mu Paul no ene Peter si nyamsema ye kan kire mu nye anansesem bi ne yeto a kire mu eye se bi obi dai a osori ene bibi fa na nisu no osori a okeka bibi kire mu Peter no osi enipa nyankopon di won twro Bible no omu ye nkrofo a ne nyankopon honhoma hye won ma ne nsem omu kan ye nyina omu kan senior honhon kronkron edwon okro bien kan se kan Peter chapter 1.